jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva. I gdje da odem, da opet budem ja? I za duge nisu boje

dvije duše Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, mlado zadrža, nijednog razloga.